ti ya fra owa wa en sentre ni ni anwa juma oye a wo ye nana no bres no ara do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya mama